chisembera mwecho weri kwa tuliriza unakuwalero mkuru kwa chukumu sambaka umuze mwenda paluva Africa Radio. Nibaguja wa mazambi mulunje kena kuli misinde misinde. Bagu wadani mumaruma moshe wadaki na masinu kubanga ya kuita wo. Bamule meseza, ania kuina, misinda inagwa kwenye mu. Refana agambu kene mugezi maso, imamu Ashura, ya inumu pira. Agwani mosara, na agwa kwano, isawa yuna imamu Ashura. Baja kuwa misiri, bakanze kubulunji. Isawa yuna mwaruma moshi, ya ina, na kumpira, nibata sembira, na agwija ulunji. Temina guwano, kipa natasawa, Maxko Gombe. Oh, umaruma moshe wadaki na masinu no kubanga wanyizi mu kumupira ho. Na hii ompira ni kipa abadeo na gina masno kuma ngataa swembera. Inaza wa kipa abade iku the challenge. Katiba gina fala ni misinde misinde. Ani agu ina ye kresodu na atandika wano mpula mpula. Aguade kane chimanga. Bata ambula wano masakarike kisawe. Baguado mvukano saliki ya ino mpira. Na pake ni chimanga. Ani agu anonya wano amofunye yaani yilberuto ya ino mpira. Na agu just Elijah ya ino mpira. Bagumode

0: Gabon, gachawa ndiki wa mgonza Abdullah Batobewa, wana kureception ya Radio Pala FM kwa mitwale vili chitono joka, otegedi darabulo njimbogo yali ane. Chine chitabu chumwa ndiki duanga, chile mbiko blambo wana nuhu mbogo chaba singa, nebya fai bibyo na mnengiri ya msulamu, jama sasa na momo guangalati Uganda. Mbibitweba David Angoya Febia Kadekano program okuvira kwa kumacha ni inside story baby jama sao tojusa kanimka radio yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Babyo, biba David Angoya Kupal FM.
2: Biba kasoli, yangu wakati ya murga zichari wo. Bako wina kusimu, 0307-000-07-nya. Oba 0307-nya, 7-mu-satu, 5-tane-mu. Oba bachari ya koko visi zabu embarara, masaka, gumba madu, nyansana. Oba rubaga roda, kwa IPA building. Yingire gari, 12-ge.
3: White Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya mchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dukeri kulio kompi oba supermarket ulile chama gere chikumengo izunga nyonja nyo olunako rana

0: Zaitun Yusufu Mutebi. Somerochi?
1: Ibn Mas'ud High School.
0: Ibn Mas'ud High School. Yes. Nambanya? Ibn Mas'ud, number Satu. Nambanya.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanya, mbiti wa Sirwadda Fahadi.
0: Sirwadda Fahadi. Somerochi?
2: Mpiji Islamic Secondary School.
0: Mpiji Islamic Secondary School. Munamba nya. Kakati nambemu, jangu kumuzindaro. Nambemu, jangu kumuzindaro. Lugoba Muzinimu Vocational Secondary School. Kena kukuse mbele la bulunchi. Kukufune. Awo. Yes. Amanyo wagambi gwani?
3: Dumba Bashiri.
0: Dumba Bashiri. Dumba Bashiri. Sheikh Muongo yo ya ina echidako jori.
4: Naam, Dumba Bashiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ogami usumila wa?
3: Lugwa Muzim Vocational Secondary School.
4: Ozari wawa? Oh, nimeira bide jazali bo ya Rabbi. Dumba.
3: Naam.
4: Fuga mi subhanallah. Uzali baba kuzala.
3: Busika.
4: Ha? Boku zala yo gende bukuru.
3: Jibanzala.
4: Wado ira bide.
3: Sew.
4: Allahu akbar Dumba. Alhamdulillah. Ugena kusoma juzwe mu kuvawa.
3: Na kusoma kuva ngina soma juzwa amma kuva kusoma tunabai kudawansi kisebu
4: kari Dumba istaid billah abda min qawli Allah ta'ala inna yawma al-fasli kana miqata

0: خير الأولين.
1: حسبك كونغري شاقر ما شاء الله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
2: أوسينا
1: ومراجع. هذا يبوس بيديو نياتو يسقى ده ونو قبل كونغر. هذا إذا كونغر أن وين جاكر بين كوا. ها؟ أوكسي.
2: زيكوسي.
1: كاتفايو مزيدات. Sera dafa hadi
3: chikumi mu samba katunyeze muinda pale FM ekula eryo muntu wa bulijjo nteka teka ya pale FM schools grand competition 2020 nchali omugabi matofuhud nzara za sazalia saba sajili ya Kyaddondo ndi ne Sheikh Hussein Muwonge kosa ne Sheikh Jagwe Sulaiman kulaba ndi nteka teka nuno zigendi adela mumaso. Twagala kujjako gy'oli eyo akadde naba katambula nga bashekhe bwe bagatta wano okulaba abaana bano bwe batambudde onaku olwaleero. Jjukira kubonanga bwe bali abana tutwalako abayizi babiri bokka, twalako amasomero abiri agasinze oba aganywedde mu gannaago akendo. Abayise ku mukutu gwa YouTube tugenda kufuna obubaka bwammwe nammwe abali ku mukutu ate ogwa TikTok nammwe obubaka bwammwe tugenda kubeera nga tubufuna emodachi kate ezikubirira masao ali kusimu olivyo ja kuita ku 0755910000 oba ku 0782 3 6 6 otubulire muizi kigwo wagira oba somero kiri wagira ate nga bwe tulinda result sizino zigene maso nokubira anti zifulumizibwa pale FM pal.
4: Salamu alaykum
3: wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Sheikh Muya kutubwe.
3: Na okuliriza sebo.
4: Oge yako ni Uzairu.
3: Ani Udaid?
4: Uzairu.
3: Uzairu.
4: Naam.
3: Yesebo mkuru Uzairu sinziddewa.
4: Sinziddewa no wakiso.
3: Wakiso. Owagidde somero ki? Oba mwana kya sinzo okusomera obulungi.
4: Bagidde abiri.
3: Mm.
4: Oyasembye
3: yo
4: n'omuwada.
3: Yasembye yo n'omuwada. Tweyanze nyo tweyanze ege.
4: Wali sebo.
3: Awagidde omuwala wa Ibn Masud kusa ate n'asembedde yo ddala. Yasembye yo ye wesomero erya libadde somero lya Mpiji. Mpiji Islamic. Yes. Ya sembi yo kubira anti asoma. Pale FM.
5: Hello.
3: Mwanji sebu.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Yesu mewa uwele za banangu.
3: Na wakuli liza sebu.
5: Alhamdulillah. Nga mta Nurudini ntege kanyinya kubye nyanja.
3: Ye Nurudini ntege.
5: Omundo yo wa wempo logo moya. Alhamdulillah. Omusahafu kwa simu binyo.
3: Wempologoma.
5: Wempologoma wempagida. Mwenye mdanyo.
3: Nurudini weyagade.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
3: Wa alaikum salamu. Mge ndo kule itawano Nurudini. Pare femu.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya agami vampita zaidi kakembo.
3: Ye mkuru zaidi kaketo.
5: Takide jaji anga huyo uwe mpologoma uwa mpiji.
3: Uwe mpologoma uwa mpiji guwa gide.
5: Uwe mpagide jaji wango ya nsemete murungi Kur'ani.
3: Jaji awo. Masha Allah.
5: Masha Allah. Na mwalo yu na yaso miburungi na yenga asinze. Omulezo yu jaji wangi.
3: Kali sebo. Kakati. Tuwaga wetuzi za kebwe rweyo. Binzo kwa uka natene vyabala muzabali wano. Pali femu.
6: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Kirunda Abdu Shakur wepombo.
3: Ye mkuru Kirunda Abdu Shakur.
6: Namba satu kwenye pagira sevo.
3: Namba satu.
6: Ye sevo.
3: Wevali kuwagira namba satu sevo. Okay, oya wagide namba 3. Pale FM. 0 5 5 10 9 sembyo 00 ne ku 0 7 8 2 asatu nkaga nkaga. Ojja kubera ngo tufuna bulungi. Pale FM.
7: Assalamu
3: alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ene Zainab mjezu.
3: Ye Zainab.
7: Agido no mwala wa ipasu jansu mede munga mwala wa ngehuda baraka.
3: Hey.
7: So sabala mwiseo bolonji bambi.
3: Amina.
7: Salamu.
3: Waikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Osomye munga mwala wa hajati Zainab mjuzi. Irana akuwa gira umano wabu wala. Pali femu. Wanji. Palu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sawe wale kuweleza.
3: Nao kuuliriza.
8: Mubaleza wa shukuru mungu.
3: Hmm.
8: Zende kororo wano.
3: Yes.
8: Nange njagena tumwalo yoya. Zigenze na vijirajira muna ya kurani ya nisele visinga. Wewe choka sito janga te wete gese vuruonji.
3: Hmm.
8: Ama tama gata ndiko kanka na vya vya yitere biraona ye. Sawati wa ala rwana da.
3: Yes, sir.
8: Hey, amunyweze amuongera amanyi bambi.
3: Amina.
8: Kamuonge munda vile.
3: Kale, sir.
8: Omugamba basoga wamu agara nyo kufenda kuzunutacha alugira simanyi rwana.
3: Se kamuonge.
8: Eh, basoga tacha alugira vaya alwera vila.
3: Tocha watu mila nako.
8: Eh, basoga tacha watu mila racha amagara nyo atumuagariza vile unji vile, sir.
3: Kale.
8: Assalamu
3: alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mwongo ni hajati na kaida akutumide. Hajati na kaida Mariam akutumide. Kumukutu abako ngagena maso nokubera anti agoberera. Abaise kumukutu kwa YouTube twagala kugenda kumanya result ngabwe zimiride. Abaise ku YouTube ndaba ZDK256 ogamba that the Quran is too expensive. Nagamba ye bint Jafar Nura nogamba Masha Allah ono Isara Ismail nogamba I'm not too much but my friends okay ndoza mbade mu conversation wali waguru ono ye namugwanya Aisha nogamba ntumideko abasala empaka bashekha babiri we bali wano nabo bakutumide ono nagamba ZDK 256 Kurani ya woma Sala Ismail okay nawe nokomao onagambi yani kandapi wano Sala Ismail ndaba ono ye Munafari di Jamir nogamat Masha Allah onagamat Gao Chaud and Sirwa Dabo wagira okay Sala Ismail oko wakabona bulavye da obo Sala Ismail kumukuto gwa YouTube ono gambi yani omulala bali kudembe bali kudembe Maurian no gamba nti Masha Allah webali nyo okugoberera mochibi mochibi abe ogambye nti kuoli nawe ogoberera ensonga bwana mochibi abe ogambye nti live okuva wali ku hardware ya site wosinzi dokubera nti ogoberere kule lyo muntu wa bulijjo ono bint Mariam no gamba Gao Chaud no matter what gwoli kugo wagira tomuta bamuita Mariam bint Mariam boto bogambye Juma Kasoli no gamba live from Kololo and the students are like kwebali okay webali nyowe bali dala kugobera bwana Kasoli Juma na buli omu agenze maso nokubera anti otugoberera obaka bungi nyote tuinza kubera nga tumala yoro akadde abaise kumukuto gwa

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
3: ni chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyo kunywa byamanyi si birundi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanukaka kasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board eraka kasera kagire
5: Hello, Africa Radio 107.9.
6: Nini katika ya fe? Sakuno kutoki risobwe ya mubwa fe. Kongiro kunweza. Nuko igirize dini ya fe. Dini wa Islamu. Ukwete deza. E dini yugiretia. Bikie vya soba. Ibita bibitu kufubichu wakira kubitia.
7: Bobo ni nacho wala mula mbosina. Manyanti wakenda chibu uzibu wakuru achiwa chila mula bote. Uwe tulifena. Obo yuli zi wabu jawa. Obo kugambi santi haba. Antubaka katibu wako kola chino.
6: Namula zaba manyi.
7: Kubanga mubu Islamu. Abatu uliriza wa Islamu na abatari. Buli chetuko la chiteke do kubako echiragiro. Chabwa teka, si chabwa teka. Chino kubake echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Obo kubanga ala gide. Umbaka wako latia atulagire. Umbaka ya tukanti utitu al-Qur'ana wa mithila humahu. Na wibwa Qur'ana na chifana na Qur'ana.
6: Kutusa ku program. Inamula zaba manye. Mwote gerire nsongi zincha ulo. Isu kupateka nano kula murupu inja ulo. Aba manye bacho gira kubatia. Buriru na kuro kusatu. Okufu kusawa satu stundu izachilo. Paka kusawa tano. Ngakuli wamu na basume sawa gundi vo. Buma shake aba kugu. Munsongi isu kupateka nane dini yo. Kati manya inamula zaba manye. Wilize jibuzo cho. Uliukofu ni namula zaba manye. Ngojita kumote musamvotano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Inamula zaba manye.
8: Muteteka, muteteka, ama kumi asatu goka, kumi asatu goka. Tukwetu rozensiona, buri kumacha. Netukususulira mawulire, ingabagabade. Kosemu singa wabulaya.
9: Orutalo luze, orutalo luddam, orutalo luddam.
8: Nukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
9: Benjamin, senya wategeze za gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti waba avayu ateza gamba, fawandangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri, tetubibanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyue.
8: Hey, yeah. Kwa hiyo kumanya, uli kumacha, ukufu kusa kumina bili chitondo, uli kusa umezo kumacha, mukanyomero, kwa hiyo ngilu kumanya.
10: Ukuruga mihanda, yechibuga Kampala, ukikomu ndambiaro, ahabizinga, hamona heri ihanga.
11: Falo fama,
10: uhurichirize, igana, musanzu katonye zimuenda.
12: FM.
10: Ekura, eri omuntu wa bulijo.
13: Tukwaniriza program. Manyo Islam.

0: Muteceka, muteceka, amu kumia satu goka, kumia satu goka. Tukwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mawulide, inga bagabante. Kosemu singa wablaya.
1: Orutalo luze, orutalo ludam, orutalo ludam.
0: Muku kule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
1: Benjamin, sanya wategezeza gambanti, ne mwaza abaijani. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guwange ya Irani. President wa bavaya teza gamba, fava nangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwevi ya mwe. Tetubiri, tetubibanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyewe.
0: Hey, yungi lukumanya. Uri kumacha, ukufukusa kumina bilichi tondo. Uri kusa umezo kumacha. Mukanyomero, yungi lukumanya.
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Era magezi genkuwa, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supi.

All right. Ye kumukutu gwachiku musanvu katoze mwela povafika radio impaka zaudi kapu ibiri makumi abiri mukaga USA Canada ne gwanga area Mexico nze aifa ni mulinda tugende batu funa dakika kudakika bufaransa bazanya gemu yabwe yokubiri bazanya egwanga area Iraq ijukira bufaransa bakwa Senegal goals ali satu kuwerere atenga egwanga eryo area Iraq tabu yabagwira munange basamba kompola mpula wano yewulia msaliba igwanga ili ya ufalansi wakone Adrania Biote baku mpila mwamu wano ya Kylian Mbappe basamba misinde ani ya kubu mpila kumene kufao baku kumene kufao omvuka Akam Ushim wali kudane igwanga ili ya Iraka wabula ufalansa badeba inaiba yano mpola igwanga ili ya ufalansa batani sena manyi abade omvuka Kylian Mbappe abadaba yemu krosi wano na yeba onye nyo egwanga eri ya bufaransa baonye nyo egwanga eri ya bufaransa wano bali baina bageza kubanga atobole bakurengeza mutenso egwanga ya bufaransa dija di champse agambi wantugenda baku babaaba tugenda bati abye misanyo agambi wantugenda kubanga tubatisha mbye misanyo ye mvuka kone e timi omjozi namba mukaga wali kunacho timi egwanga eri ya bufaransa basi mdo mpira mwavu kwa mtwe mtanda ina ye mvuka Ousmane Dembele ya ina Ediba basi mba kompola mpola wano bufaransa ya ina bagwa de doubt upamekano ya ina Ediba basi mba kompola mpola wano kone ya ina agwa de doubt upamekano batambula wakubeli wagulu wa Adrian Rabiot basi mba ye gwanga la bufaransa ya ina amakini kisawe wano batambula emu bili bufaransa ya ina enjelu baba basi mba ye Kylian Mbappe aina basa wana gwa de Adrian Rabiot basi mba kompola mpola Kylian Mbappe ya ina Ediba bagwa de Michel Olise pasi yino bakubire kuvao hani ina ye Ousmane Hassan ya ina Ediba batambula wano ye gwanga elia Iraka bibaguina mpola bagwa de Doski imbage sawe bagwa dani wano Ayman Hassan basamba refari agamegera kubira free kick ye gwanga elia Iran sorry refari agamegera kubira free kick ye gwanga elia Iraq na chikama 10 bakulegeza mvuka ye timbe mjosi na makubira 23 wali kunacho timu ya gwanga area Iraq Doski ba musindi semu wano refa ina gamba genda kubera free kick ye gwanga area Iraq batanise kompola mpola wano hani ina akamu ya ina Ediba batambula mpola akubye no asi agwade Ali Hussein ya ina basamba mpola wano ye Basel Ahmed ya ina basamba ye gwanga area Iraq Zaid Tasmin ya ina Ediba bakompira mwanvo gwa misinde bano ya Ayman Hussein I captain we gwanga area Iraq basamba kompola wano Iraq bano batambula sawa yona ba de fanya gambe sina chendabye kadi misinde bano ye sanyo pila genze weru Gugenze wenu wadi wano yomuka Ousmane Dembele wabula gugenze wenu Iraka basajja wa mutawana nyo baino kwanga wabai gendele sa wano batanise kompola mpola jemwoga Akim akubye makarige chisayi wano batambula bagwade Hussein Ali basa makemu bidu wano yegwanga elia Iraka mewa ina Ediba bagwade Ibrahim Bashai ya ina Ediba wano basa makompola mpola Iraka mewa ina Ediba basa mba wano makarige chisawe bagwade Hussein Ali basa mba yegwanga elia Iraka emu bili Zaidi Tashmini bako mpina muamvu kwa mitwe na ina bagusudeda kakati yegwanga da ufaransa mewa ina Ediba bagwade Magren ya ina wasi bagwadani wano batambula mpola ye Julius Kounde ya ina Ediba agwade Ousmane Dembele Kounde Ousmane Dembele bagubire makarige chisayi wano batambula ye mukazi dani ya ina Ediba bakumpira mwamvu kwa misinde wabula bagubyewo wano egwanga elia bufaransa dakika nya ezo musanyo chichari noti egwanga elia bufaransa hatenga noti egwanga elia Iraka jani aina ye michele kuye wagwade michele olise wako mpira mwamvu Ousmane Dembele agusude Ousmane Dembele Ediba ya nali sude Iraka baino mpira makarike chisawe basa make mubili wano Zidane bagwadani wano ye mkaza hili Tasmen jaina Ediba bagwadani wano Ahmed Bashel jaina gwanga na Iraka basa make mpola bakubeni wasi pano ya Ayman Hussein misinde bakubeni gufao bade pano ya Ayman Hussein ya timbi omujonsi namba 18 wali kunacho timbi gwanga elia Iraka gwabula kugenze bwero egenda kubera 0 in ye gwanga elia Iraka
batanise kompola mpola wano hani aina yemuka Ibrahim yaina Ediba Basamba yegwanga na Iraka bakubera wasi bali zaidi tasmin yaina umupira wano Basamba emubiri wano bakubera wasi bano nyani wano bano nya akem gwa misinde misinde hani agoba Ayman Hussein Ediba na Ali Sude Ayman Hussein wale Ediba na Ali Sude uwa bure gwanga na Ufaransa bacha komanizo bulinje chisenge omuvuka William Saliba kosale dawit ipamekano hadi misinde misinde Basamba bamukonye mwa refa gambe kula free kick ye gwanga ya Ufaransa refa ali agambe egenda kubera free kick ye gwanga ya Ufaransa akerian Mbappe bamukonye mwa omuvuka Amil amazo kubanga free yellow card kuda ne gwanga eri Iraka kerian Mbappe baba abadde kwenseza speed HK cha waguru wabula Amil asanye nyo Genda kubera free kick ye gwanga ya Bufaransa. Genda kubera free kick gwanga ya Bufaransa. Dachi kamukagazo ka ezo musanyo free kick ye gwanga ya bakulegezo muka Amil. Basi mdo mpira mwamfu anyato mdo mpira wano baje kube gwanga na Iraka bakutumele kufao. Woba tebina refa gambe sina chendabye. Bade bagapo na tuwa Osman Dembele. Lefa ina gamba sina chenda bie basambe kompola mpola wano ye michero olise ya ina Ediba basamba ye gwanga elia Bufaransa bako mpira mwavu wano ya Kylian Mbappe asibe burungi Kylian Mbappe wano abana nyo Osman Dembele kuwele kufao abana nyo Osman Dembele bako kuwele kufao ye gena kuwele kona kuwele kona ye gwanga elia Bufaransa Kylian Mbappe neuka Osman Dembele bavuka wa mutawana nyo baba mugamba mutawana sinza bitutu ya vienja kwa mtuuliza Agamba tia kreisho msanje wabijaba. Wewe kubango gobele nsonga. Agamba tia salongo mwari kwa swa. Walibi tunive rungu njia Kosovo. Rashide chisasi. Amina amine. Tebe. Wewe kubango mtama nafe munteka tekeno. Agamba tia kosori juma. Mobilizo wa sukurumu. Muchaba Eliasi. Mbale tompirano mpola mpola. Ye Osman Dembele. Agwade Michel Olise. Basamba. Ye Gwanga ya Ufaransa. Dembele. Ya inam. Asazo mbabi wano. Bagubiewo. Wala tevina gwa. Gwa manyu wano. Gugeze mugeze wedu. Gugenze bugenze wele omuka Zidane Akibel wali kudale gwanga ila kasanye nyo woba tebina gwa ye michere olise ya ina Ediba bawa dani wano esawa yona baja kuwa ilaka gokipa kutenyo gokipa kutenyo uwe gwanga ewaba tebina gwa gugenze bugenze wele gokipa Humedi Boshel akute mulungi nyo mvuka Kylian Mbappe abadde amukulume wano mupira nete kuvudde mu kalungi teguvudde mu kalungi Kylian Mbappe Ye timu ya mjozi namba kumi Wali kunasho timu ya gwanga ili ya Ufaransa Juki ya yomu kwa wachasiso kwa tema goze nyingi Mbaka eza ulika gozi kumi na nya Bakulengeza mkwebza mpila musio na Jan Ifatino Wali wanagota ulilo Basa wako mpola mpola wano Pano nyani wano Bano yomuka Ayman Hussein Tema mfunye ye uli ya msaliba Basa mba wakwade Conan Ye gwanga ili ya Ufaransa Bawadeno wasi Ye juya skunde Bawade Michel Olise Bagubi wano mpila Ye gwanga ili ya Iraka Beba inam Ana ina Ye mvuka Amel Basa mba Ye gwanga ili ya Iraka Bakuweli wa guru Bano ya Ismail Saidi Basa mba Ye gwanga ili ya Iraka Ana ina Ye mvuka Zedani Akuweli wasi Akwade Doski Bakuwe mpila muamvu Gugenze mgenzi wa goalkeeper Magnan Gugenze mgenzi wa goalkeeper Mikel Magnan Waliku national team ya gwanga ili ya Ufaransa Bagutani seko mpola mpola wano Bano ya kena ni mbapa wabula wa musemu wano Lefa ina gambe ya sina chenda Bye Lefa ni agambe ya sina chenda Yitu sambe diwa baba Basa mbako mpola mpola wano Yilaka beba ina Bano ya mbuka Ali Huseini Jaina Edibam Bakubeno wasi Bagwade Hamad Bashel Jaina Basamba Yegwanga Ya Iraka Basamba mpola mpola wano Gokipa yegwanga ya Iraka Bagambe tukakane Agambe tukakane baba Basi mdo mpina muamfu Bande bano ya Ali Usani Nazoe kwa mufuna Tebasi mwede kwa mufuna wano Bufaransa Jemvuka Adrian Rabiot Jaina Ediba Basamba kompola mpola wano Bagwade Kylian Mbappe Jaina Basamba Bagwade ani wano Basamba kemobu wano Yegwanga ili ya Ufaransa Bakuwele wasi Bagwade Udia Msaliba Beba inam Bagwade Conan Jaina Ediba Ikone Jaina Omopira wano Basamba Yegwanga ili ya Ufaransa Bagwade ani wano Ye Adrian Rabiot Jaina Omopira Basamba kemobu wano Bagwade Udia Msaliba Bufaransa Basamba Bagwade Michel Olise Jaina Akuwele wasi Anoya Osman Dembele
yekwanga ya Faransa asazo mbabili wano batambula Osman Dembele uno ya China de baga ku mpira akubere kuvao bakwere kuvao batebinagwa baja kuba mpira wano ali aina basamba ye Adrian Rabiot akubere waguru yekwanga ya Faransa sawa yona baja kuwe kwanga ya Iran baja kuba kwanga ya Iraq sorry ibao yenyo egwanga eri ya Iraq wano yeruka stinya bakaso mpira mwanvu hagwade uri amsaliba basamba amagi sawe yekerani Mbappe awade kore China edibam be basamba yegwanga eryo erya mu Faransa bakuye mpira mwanvu bano nyani wano anonya Osman Dembele bagwade jua skunde mu Faransa bagusude da ana ina yedoski agwade goro kipawe ye Bashir Ahmed asimdo mpira mwanvu bagize kupanga bano nyani wano bano Ahmed Ali bakwa kwa mtem ana ina deski bazemla gufrano misinde bano ya Ayman Hussein bago kumero genda mgwezi wa goro kipa agoro kipa ikuanga ili ya Ufaransa agukume kugenze mugenzi weru gachika kumine mzo ka ezo musanyo chichari noti ikuanga ya Ufaransa atenga noti ikuanga ili ya Iraka baka sompilano muamfu bano nyani wano ye mvubu ka hakimu ya ina ediba basamba bako wani Bashir Akram ya ina wano baku wenu wa si batambula ye guanga ya Iraka bano nyani wano bako wani gokipa ya ina Bashir Haumedi ya ina mpili wano basamba ye guanga ya Iraka emubili wano basamba kumpola mpola Iraka bama sediba wano baga ba Faransu gena bafira kwano basamba mpila muamfu bano ya Ayman Hussein wabula bugenze wa goalkeeper bugenze wa goalkeeper kwanga ya Ufaransa samba kompola mpola na William Saliba ya ina ediba magwade kone batambula Jedat Upamecano basema kemo bila ni kwanga ya Ufaransa bakubeni wasi ya Osman Dembele ya ina ediba bagwade Michel Olise batambula Dembele asala omu babiri ya Osman Dembele agwadani wano juya skunde Jedat Upamecano basema kwa ne mbili ya wano ya Msaliba akubeni wa guru ya Lucas Digne basamba ya kwanga ya Ufaransa bagwade Adrian Rabiot beba ina William Saliba akubeni wasi agwade juya skunde basema kemo bila wano Jedat Upamecano ye William Saliba ya ina ediba basamba no pola pola bakweno asi ye Julian Konde China ye Osman Dembele ya ina ediba Osman Dembele basamba ye Kylian Mbappe esawa yona baja kuwa iraka wete bede wano wabla tebi nagwa esawa yona kwanga ya iraka wani mkusanyira mpira wano obusajja we kwanga mufaransa uvuka Kylian Mbappe ne Osman Dembele Mucha fuse chizibu wano kone ya ina ediba. Mibacha ina. Mufaransa. Bano ya Julius Konde. Ya ina ediba. Basa bako mpona mpona da upamekano. Akumene wa si. Agwadani wano. Michele Olise. Abada ina mekeza kumanga. Isa wala doski azanye nyo. Doski azanye wa musali deyo. Kylian Mbappe ya ina ediba. Amuse muna musali deyo wano. Asewa mbabili wano. Kylian Mbappe. Bagwadani wano. Michele Olise. Agenda kumo mpila kumene kufahu. Bakutumene kufahane. Gwanga ya ina katevina gwa. Jeruka sinia ya ina ediba. Basa bako mpola mpola wano ye William Saliba ya ina agwade kone basamba baba deno wasi ana ina ye Kylian Mbappe rutini ano nyani wano ana ya Michel Olise Mbappe uno ya ina baja kuwa gwange ina ina ni wano ebu egwanga ya Ufaransa enga zero egwanga ya Iraka u egwanga ya Ufaransa Kylian Mbappe rutini akuba gole eyokusatu mu campaign yenu mpaka eza World Cup ibiri makubwa ali mukaga USA Canada ne gwanga ya Mexico Kylian Mbappe tukira gebo ya soka ovuka Kylian Mbappe gasamba egwanga ya Senegal yakuba gozali biri na mbirira ne mugamo yakuno olwale sofa amaze kubanga teba gole ya soka wali kuna shot imye gwanga ya Bufaransa mugamo yakuno olwale Kylian Mbappe ngai bwati amaze kumanga bakuwa mpira agokipa Ahmed Bashir tasode kumanga mpira agulaba Kylian Mbappe ayaga kumanga agoba kunga to ya kampeni ya 2026 USA Canada ne gwanga eria Mexico miaka 27 ejo bukuru yazawe nakuzomwe singa abiri mwezi gwa December mwaka wa 19 achenda bumurana Asamba gemwe eye chukumi kuna cho chipe kwanga ya Ufaransa una kuno ralero awaze kubanga teba gore eya 15 momenda bakwe mpira muamvu ye Michel Olise yagoba ediba bufaransa bagana babili alugenze bugenze weru
bugenze bugenze weregera kubera go kick yegwanga eriya Iraka egenda kubera go kick yegwanga eriya Iraka baba egwanga ya France batabuse wano Kylian Mbappe goals 15 mwenda kumepira chikumi ya kasambira egwanga ya France kakati basamba ani aina basaka mubirano yegwanga ya France ye Adrien Rabiot agwade William Saliba basamba emubirano ye Lucas Digne mu France basamba emubirano ye Adrien Rabiot bagwade Lucas Digne mu France bakubeni wasi bagwade Daoud Upamecano ya ina ediba batambula pola pola ye Upamecano bakubeni wasi ye Ousmane Dembele ya ina ediba asara omu ba Bidi Ousmane Dembele wano anyamiki tasore kubanga mufuna azanye nyo ovuka Hussein Ali wabula tebina gwa azemu nagufuna Hussein Ali yeti mjozi namba murana wiki nashoti mikwanga ya ila kakwe mpira mwavu aja kutekao kone ya ila ediba basamba ye gwanga ila mfaransa bagwa dani wano ye ba ina gwa wakubye kanzu wano nesho hindi kubange mutuka wano ni Hussein Ali basamba kumpola mpola wano ye gwanga ila ilaka beba ina ediba bagwa dani wano Ahmed Bashel ya ina ye gwanga na ilaka basamba mpola mpola wano wakubye liwa guru bano nyani wano watambula misinde misinde ye Ibrahim ya ina ediba bano ya Aiman Hussein egwanga na ilaka kwenye gufao bakwe guvao William Saliba gugeze bugeze mthiro in ye gwanga elia Iraka gugeze bugeze mthiro in ye gwanga elia Iraka igozi kuminemu mipila kumine vile jisembie yo wali kuna chwe chime gwanga ya France Kylian Mbappe kari ya samba ye Aiman Hussein ya ina ediba goalkeeper kutenyo goalkeeper gwanga elia France Mikel Magne na kutenyo kudale gwanga elia France dakika 16 basamba kompola mpola wano ye William Saliba ya ina ediba mugamba mchaba kizwa timu ya Arsenal nyongero kolegera mvuvuka ani aina ye Daoud at Mikaino ya ina ediba bagwade ani wano ye Adrien Rabiot bagwade Conan batambula sawa yona egwanga da France ye ina ediba basamba mpola mpola wano bagwade ani wano ye Lucas Digne bu France batambula mpola bali ya Ousmane Dembele tewa mfunye bagwade Adrien Rabiot ya ina ediba agwade Daoud Upamecano ya ina awade ani wano Michel Olise ya ina ediba ye Michel Olise asara omu babiri agwada ni juu ya skunde esawa ya nabajama kwa kona bakwele guvao ibakwele guvao ovuka Akam Ashim wali kudale gwanga elio elia Iraka zanye nyo wabla tebina gwa Adrien Rabiot ya ina ediba basa mpola mpola wano ye Ousmane Dembele ano ya Kylian Mbappe zeli kumanga mufuna akaunta taka ino beba inam ye Hussein Ali ya ina ediba lefaka mekina kula free kick Lefari agami uvuka doski eti mjezi na mama kuya vini musatu wali kudane gwanga elia Iraka bamu konye mwe genda kumela free kick ye gwanga elia Iraka genda kumela free kick ye gwanga elia Iraka dachika kumela mnana ezomu zanyo basa mba kumpola mpola wano hania ina yenda Zaita Smin ya ina ediba basa mba kumpola mpola wano bakweli wa guru pano nyani wano emu bili wano ye akamu ya ina ediba basa mba ye guanga elio edia Iraka weba ina ediba Zaita Smin ya ina ediba wano basa mba kumpola mpola wano Iraka weba ina pano nyani wano Zaidi ya ino mpila gambri wamba we agena kumanga atanga za mwano ye Zaidi akubiri wa guru ano nyani wano ano ya Ibrahim ya ina ediba basa mba bagwade za kumpila no makarike chisawe baada bano yovuka Hussein Aiman zende kubanga kufuna baba de bano ya Hussein Aiman wali kudale gwanga ya Iraka kati misinde Kylian Mbappe uno ya ina ediba asayo mbabi wano Kylian Mbappe ina basala wano Kylian Mbappe sawa yona ya kuwo mpira okutele guvao ya Hussein Ali atadao ya juu ya skunde bakulosa mpira wabula basa makompola mpola wano ya gwanga ya Ufaransa wakulani ya wano ana ina bagwade Upamecano ya ina ediba ya Daoud Upamecano agwade Adrien Rabiot akuyeni wasi ya Ousmane Dembele bagwade juu Skunde basamba ye gwanga ya Ufaransa ye Ousmane Dembele abadano ya juya skunde gugenze bugenze weru abadano ya juya skunde ye timu mjozi namba 5 ali ku timu ya Barcelona wali munda mugwanga ila Spain jasambira umpira gwa gwensimbi ngobe ya dakika 19 chichari ego emu egwanga ya Ufaransa hatenga not egwanga ya Iraka
batalise kompola mpola wano ye bashel yaida ediba basumudo mpira mwanvu ano ya ibrahim basamba ye kwangala ila kabasu deda kakajuka sidinya yaina ediba akone yaino mpirano basamba emu yakusu deda misinde misinde ila kababano anaina defali agambe tusambe diba baba bagwada nyone mchero olise yaina atangazano mpira kutumene kufau babu kubye mune kufau wano Mvubuka amali eti mjezi namba 16 uwa mahegenda bugezi wenu bakulengeza omuka Zaid Ismail yeti mjezi namba 12 munya wali kuna shoti mjegwange ya Iraka basamba kompola mpola wano bakwade michero olise batambula bufaransa weba ina ediba bakwadani wano misinde misinde esawa yona ani akubwa mpira kuwele mjezi bugezi wenu lefari agambi mpira gwade kwa iseda Baga kwa kutani za kompola mpula wano Ye Adrian Rabiote Basamba Agwade Lucas Dinya Basamba kwa mpila wano Bufaransa Anja kwa mpila gokipa kupachiza tesao Kone Ya ina Edibam Agwade ani wano Ye Julius Kunde Osman Dembele Ya ina Osman Dembele Ibaralari Sude Doski ya ina katimisinde visinde Doski ya ina wano mpila Basamba Anja goba Ono Aringa goba sewa manja kubigere Uvuka Ali Hussein Aringa goba sewa manja kubigere wano Basamba kompola mpula wano Hania ina magese kone ya ina ediba Basamba kompola mpola wano Wagwade juya sikunde Basamba mufaransa Ye Osman Dembele Weba ina ediba Wagwade kone Basamba Bakubeli wa guru Ye Adrian Rabio Ya ina akubeli wa guru Basamba Ye guagada mufaransa Emu Biri Basamba kompola mpola wano Ye Adrian Rabio te Batambola wano Baja kuba Baja kuba Baja kuba wane Guangada ina kakupene kufao Bakubeli kufao wana tebinda gwa Lucas Dinya Adrian Rabiot yaina ediba basamba ye kwangala mu France bagwadani wano ye vuka vya msaliba basamba kompola mpola mpola ye vya msaliba anonyani wano atangazi zo mpira wano vya msaliba agwade doubt upamekano basamba bano ya juya sekunde bakubeni wa si ye Osman Dembele yaina ediba ye Osman Dembele anatoma mpira gweze bugenzi weru gugenze bugenzi weru dakika 22 Chichari ego emu egwangala bufaransa yatereda kirani mbape rutini jazz number 10 wali kuna shoti egwangala bufaransa bakolengeza Osman Dembele akubya kapale baba kana kapale Dembele kakufesi kalawanga refari bwatyo naga ogeko mu hydration break tugenda about komo nenda chika ama 10 abirimo omusaba akakomekeza nenda chika ama 15 akasoka zaiva ni mulinda kanjije tovao

Il a oufalansa, basaba kebobiano, ye adwen babio, ya ira ediba, bufalansa ma sedi bababa, gwini mokla wakwano, bufalansa, ye brade wakora, agwadanuano, ye adwan, rabio, gugense, teguise fagari tusambe, bagwadanuano, baksumino vukanza, yidi, ne gufao, wama tebi nagwa, basaba kompalampalawano, ye kenani maperutini, akumeno wasi, adanya omvuka Osman Dembele, ya ira ediba, somba biduano, ye Osman, dembele gwise, gwese, gwese, gwese, Bugenze bugenze baregena kwe thiro inye guanga elia iraka. Iraka bale medeko. Baba ni mugo wajagiza kwa baga ite muja tukubanyiji. Baga muja tukubanyiji wano. Doski ya ina ediba. Baka sompira muamfu. Ye guanga elia iraka. Ana inam ye zaidi. Etasmen. Ya ina mpirano. Basa mbabili wano. Batambula. Bakubeno wasi. Ana ina ye zidani. Ikwabil. Ya ina mpirano. Basa makemobili wano. Zidani. Agwadani wano. Ye muka amal. Bakubeno wasi. Bagwadani wano. Ali Huseini. Ya ina ediba. Gugenze bugenze weru. Ali Huseini. Agame vuka ya isi za. Agame vuka ya isi za wano. Egenda kubera thiro in ye gwanga ili ya Bufaransa dakika 35 ye Julius Kounde ya ina ediba awadani wanu Michel Olise basa makai mobilo ni Adrien Rabiot ya ina ediba bakubera golo bali ya William Saliba agwali Adrien Rabiot bali ya Dayot Upamecano we baina ye Dayot Upamecano agwadani wanu Julius Kounde batambula Bufaransa Dayot Upamecano bagwali Osman Dembele ya ina ediba ye Dayot Upamecano Dembele imakari chai wanu basa babu Faransa baba ye Lucas Digne ya ina Lucas Digne agwadani wanu Bradley Barcola ya ina ediba Kylian Mbappe asomba wano omu babiri ye Kylian Mbappe gugenze bugenze weru gugenze bugenze weru gana kula thilo inye guanga ili ya iraka lefari agambia guda kukunduwa guanga ili ya Bufaransa lefari agambia guda kudale guanga ili ya Bufaransa tuina kumi enzijufu tichari ego emu guanga ili ya Bufaransa hatenga noti guanga ili ya iraka mpaka zaodi kapu Bili makubwa mukaga USA Canada ne gwanga ili Mexico bagera kwa kusukana mpira iraka yina ediba amakinse bakusubira gufawo anya goba basa makompola mpola wano bale fali agambi tusambete ku malabudde bakubira wasi bagwadani wano basamba ye amel ya ina ediba batambula bagwadedoski ya ina iraka basamba esawa yona bale goba sala wano basomba bili wano baba sala baba baba buse bibuso wano basamba ye gwanga iraka bagwadani wano bagwade saidi ya ina ediba basamba kompola mpola wano bagwade ismail saidi ya ina bacha samba ye gwanga iraka Bagwade Amal, ya ireni wasi, munamba kuna mkaga, agwadani wano, bagwade Zidane Kabel, ya ino mpirano, bagwade Zaidi, Ismail, ya ina basamba, ye gwanga na iraka, agwade Zidane, Iqbal, ya ino mpira, basamba kwe mbiyano, iraka ibacha ina edima baba, bama asa Bufaransa kariba baba, ye gwanga ili ya iraka, bakumiru wasi, ya ina, ya Ismail Zaidi, basamba kompala mpala wano, iraka iba ina, bagwade Doski, basamba, ye gwanga ili ya iraka, basamba mpira muamfu, bade wano nyani wano, Bagu beda misinde misinde bagwade non Al Hamadi mpira gusujeda fakadi Ufaransa babano Kylian Mbappe misinde misinde basamba esawa yona baja kube gwanga ila kama kule kufao bagu kube ile ugenda bugenzo throw in abade vuka Michel Olise ayode kubanga teko mpira mkatimba kichari ego emu Ufaransa atenga noti egwanga la Iraka mpaka zaodi kapu Bili makubwa mukaga USA Canada ne gwanga ne Mexico Adrien Rabiot ya ina ediba basamba kompola mpola wano agwale Dayot Upamecano basamba bakubena wasi ye Osman Dembele asaro mbabi wano bagwale Michel Olise so bawonyenyo abe gwanga ya ira kasudo mpira muamvu bagwale Adrien Rabiot bagwale Dayot Upamecano ye William Saliba bagwale kone basamba ye gwanga ya Bufaransa ye Lucas Digne basaba kompola mpola wano esawa yona ye Kylian Mbappe agwade Michel Olise ndiyo ali sujede wano basaba kemo bujano ye gwanga ya Iraka ye baina bagena simo mpira kubye negufao bagu kubye negufao mugeze mugeze liye wadayo Upamecano ye timu mjozi namba nya ari ku timu ya Bayern Munich mudamu gwanga elia chamani bagwadani wano Michel Olise makaliga chisai wano okone ayino mpira bapende wasi Adrien Rabiot ya ina ediba bagwadani wano ye Julius Kounde basamba Julian Saliba ya ina ediba Lucas Digne

era bwetu wekya tambula Julian Kounde agwari Ousmane Dembele ye Julius Kounde yaina ediba ye William Saliba basamba bufalansa ye Kylian Mbappe emu Mbappe ainaga Mbappe Mbappe ayaga teberiwa wano Kylian Mbappe alimedo kubanga ateko mpira mukatimba. What a golden opportunity. Basani semangu mangu lefari agambe linda kofuo mpira lefari agambe li baba Kylian Mbappe abada kuzetani abade nuje nyo wano wavula pazanya nyo baka sajia kakuwe baka ya chikacha wagulu nyo akasajia kakuwe baka ya chikacha wagulu nyo akavua kakuwe baka ya chikacha wagulu nyo kakamu mama nyawa wawo nyo egwanga edia iraka baina Ibrahimu ya ina ediba bakubyeri wansi akamu ya ina asalo mbabi wano batambula chegwanga ila iraka makari jisawe bamu konye mwano mbuka Ali Hamadi lefa gari kina kubia free kick lefari agari mbuka Ali Hamadi yeti ni omjosi namba mwenda bamu konye mwano kina kubia free kick chegwanga ila iraka didi ya di champse mwumutende siwe gwanga ili abu Faransa aliwa na gama mongeremu mongoro kunyigo kusajja baba bakubeni wansi yemuka doski jaina edibam bagwale Zaid Ismail akube chigere chimpadde Zaid Ismail akube chigere chimpadde ugeze bugeze mutero in yegwaga ila mu Faransa ugeze bugeze mutero in yegwaga ila mu Faransa na chikama 12 tusigaza 3 ensijufu katundete yembera ngabwe tambula ye Julius Kounde jaina ediba bagwale Daoud Upamecano igwanga ya Faransa basamba anaina panonya wano Kylian Mbappe asole kwanga mufuna akufunya bulungi nyo pagujewo anaina ya Ismail Said agwade Bashir Ahmed yaina ediba akuba katabu sebaba bagwade Akram akubene wasi Doski yaina ediba basamba pola pola ne gwanga ya Iraka hiba ina ediba magalige chisawe Zaid Ismail akubye bakwanya Hussein Ali basubira mpira mwanfu esawa yona bagubye kakati magalige chisawe ye Bradley Bakola Kylian Mbappe ndiba yana ali sude ikaunta taka yino basamba igwanga na Iraka akula mya ina ediba aina kwa sase wano je torola basamba kemu bwano Doski ya ino mpira basamba igwanga ya Iraka beba ina ediba esawa yona bagwale Doski bu Faransa basamba bagwale Ahmed Bashal ya ino mpira wano basamba mpola mpola ye gwanga elio elia Iraka beba ina ediba ye Hussein Ali batambula ye gwanga elia Iraka beba ina pagwada nyuano ye Ismail Saidi ya ino mpira basamba mpola mpola anonya nyuano anonya nyuano anonya dosika mfunye bulonji Iraka basamba beba ina ye Ismail Saidi ya ina makarige chisai wano bagwade Amali ya ino mpira bakumeru wagulu batambula mpola mpola wano ye gwanga elio elia Iraka anaina ye Akram ya ino mpira wano basamba bakubeni wasi bagwale Amali ya ino mpirano batambula ye kwange ya Iraka bagwale Doski esawa yona baja kuba Ahmed Ali esawa yona Ali lefa gabiga kwa free kick ye kwanga ya Iraka lefa gabiga kwa free kick ye kwanga ya Iraka dakika 10 anamunya tichari gol emu egwanga ya atenga noti egwanga ya Iraka akone azanyisiza mutima walo lefari agavuka Ali Hamadi ye timbi omujozi namba mwenda wali kunacho timbi kwanga ya Ufaransa wali ensonga azikomeranga zitambula egenda kubera free kick bakulengeza na bagizo wali enkuba baba enkuba efude mba katundeta yemberanga wetambula ye kumukutu kwa chiko musamfu katonyeza mwenda po vafika radio egenda kubera free kick ye gwanga elia Iraka tulinde twaire fire agera kubanga ngira mwenda chikamekano andagira kubanga lito mpira ye Ismail Saidi cha gendo kwetana mpira ani atomele mpira kwa mtom baja kuba bufanga kubere kuvao bagu kubere kuvao ovubu ka Lucas Dinya akube na gamba sete kila dakika satu zoka ezongedwa mu game wero dakika satu zoka ezongedwa mu game wero bakulengeza ovuka Amali ya ina ediba basamba mpola mpola na wakwade Brashiel Ahmed ya ino mpila ano basamba wakwede wakwede Hussein Ali basamba ye gwanga elio elia Iraka
yebaina etiba ye Ismail Zaidi yainam agamuyamba we Ismail Zaidi bakuye nwasi basa makompola mpola wano ye gwanga la Iraka bagwali Akram ye no mpira wano basa makompola mpola wano anonyani agwali Doski basa mba Iraka yebaina etiba bagasimo mpira mwanvu pano nyani wano pano ya Ahmed Kasim pano mpira gweza bugenzi weru mpira gugenza bugenzi weru egenda kubera throw in ye gwanga ila Ufaransa egenda kuwela thino ini ya guanga la Ufaransa tuinabili enze jufu ye Lucas Digne ye timi mjozi namba satu wali kunashon timi ya guanga ili ya Ufaransa baka sedo mfila wana ni aina baku sude hapa mla aina ediwa basa mako mpala mpala wano ye guanga ili ya Iraka weba inam ye Doski jaino mpila wangu wadani wano ye Brashel Ahumedi basa mba ye guanga ili ya Iraka weba ina ediwa baba basa mba ye Zaidi akwe mpila muamfu ane ayo Hamadi jaino wano asipote kipo mbuyo mpila wano baja kuwa esawa yona baja kuwa guanga la Ufaransa anonyani wano basa mba emubili wano makarike chisai wano baja kuwa Ufaransa wangu bio Gwanga ya Ufaransa mpira wangu be adwa nwa bioti ya ina ediba basa mako mpala mpala wano Mike Magdani ya ina ediba ya wakubye ni wasi ya David Upamecano basa mpala mpala mpala wano Gwanga ya Ufaransa ya ina baba basa mba emu bili wano bagwane William Sariba ya ina ye William Sariba basa mako mpala mpala wano ye Bradley Bakola ya ina ediba basa mpala mpala wakubye ni wasi bano ya David Upamecano basamba bagwadani wano ye Kylian Mbappe ye tayisawe kiramba Kylian Mbappe agwade US kunde basamba egwanga la Ufaransa ye Upamecano ya ina agwade Adrian Rabiot ya ina etiba baba ye Adrian Rabiot bagwadani wano ye Lucas Digne basamba kompa mpira wano ye Adrian Rabiot ya ina mpira bagwade kone ya ina akubere wasi agwade Osman Dembele ye Osman Dembele anonyani wano Osman Dembele agwade US kunde udaitu Upamecano basamba Ufaransa emu biri anaina wakweru wa guru ye Adrian Rabiot ya ina ediba bakwade William Saliba esawa yona defari agena kusabe ediba liye irabu watu naga mpe ediba liange mpe ediba liange after report ego emu egwanga ila Ufaransa yate weda Kylian Mbappe atenga noti egwanga ila Iraka ze Ivan Mulinda ngenda ba nkona mwedi katolonyo ngenda ba nkomole halftime report katuje tovao.